0: 但是具体内容一时无法完全破译。
1: 继续监听。
0: 是。
2: 老邢，神秘病该再次出现。天霸怎么说？
1: 一时还无法破译，但从只言片语上看，与我特战局在济南行动人员有关。
2: 老邢啊，你说这个电报从第一次发现到现在这么久，你那个部门怎么就破译不了呢？
1: 东鹏，你什么意思？
2: 你别介意，你放心，我立刻安排人查清这件事情。
1: 东局长，你不要忘了，潇潇现在人在济南，我真的不愿意让他出现任何一点事。
3: 徐局长，局座，
2: 邢广义已经察觉到了，
3: 事实已经很清楚了，动手吧。
2: 胡哥，你敢不敢对自己的调查判断承担责任？
3: 局座，学生跟了您十几年，请您相信我的判断。
4: 报告します。
5: 入れ。彼女知ってるか？
6: もちろんです。私の助手です。
5: 助手ではないぞ、むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか？彼女だ。
6: あ、君が情報局の久美子なのか？どうして黙っていたんだ？それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ？
7: 社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。その任務とは、中国人ドン・シャオファンの身分で帝国へ尽くす。カカ、ご安心を。私は恩はあだでは返しません。今の唯一の目標、リャン・フェイの殺害、そのために軍とカカの協力が必要です。
5: よし、では朗報が来るのを待っているよ。
8: はい。
9: 请您请。
10: 亚萍，你比潇潇成熟，这一路上老板你看好潇潇。
9: 不会的。
10: 坐。
9: 梁飞一定跟你说了我想留下来的事情吧？
10: 说了，但是这件事情要征求你父亲的同意，只要你父亲同意了，我们肯定欢迎你。
9: 我想你未必真的欢迎我吧。
10: 为什么？
9: 因为你知道我想留下来是为了梁飞，因为我喜欢他。
10: 为什么要跟我说这些啊？
9: 因为我知道你也喜欢他。
10: 亚萍，虽然咱们两个没有太多的交流，可我明白你的心思。梁飞是个大英雄，你喜欢他没有错。
9: 你真的这么想？
10: 亚萍，咱们一起经历了那么多的事情，一起经历了生死，可是亚萍，你要明白，感情的事情是不可以强求的。亚萍，

0: 集合完了しました。
1: 出発。
0: はい、出発。
2: 劉小庵は武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒竜会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、劉小庵がいかに名声のある組かどうとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒竜会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。
5: おっしゃ、

0: 助けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ、助けて。
1: 廖先生的活命，你把路给我让开！
0: 助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな！
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ！
2: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。

0: カカ。
1: 20分前、新53軍が進攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲兵陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を射さえなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の鼻だからといって、むやみに一将軍の責任感などを押し量るな。やつは名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。ディン・ユーシャンは傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか？好きにするがいい。

0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重。
2: 嗯，保重。
4: 李雄さんは日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。このディンユーシャンは一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
5: すみません、司令官。敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒竜会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はヤンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ヤンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒竜会に頼むよ。
6: はい。
7: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
8: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂。当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
7: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
8: 是吗？实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
9: 混蛋，你想干什么？
8: 我只要你交出董鹏的证据，
10: 我让你和你女儿死得体面一点。
8: 如果不交，我让她生不如死。
7: 你死了这条心吧。

0: 役立たず。
1: 役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
2: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が不交代に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の仇を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
2: どんな方法が？

0: 久美子。久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡を下さらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つも下さらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援とチェン財者が同行してきた。多分

0: 나비상 그스나기상
1: 요시 요시 これで 胸の使いが 取れたぞ 량페이의やつは 消えた ではわしも 딘유샨네일 전생 진53군은 破竹の勢いだ 와시自ら行く
2: では災難はどうなるでしょう
1: 座敷計画は国領会の任務となった きっと久美子と宮本が守備よくまとめる
3: 自分にお任せを

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るのかな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々はヤン兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: ヤン兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。
3: 疼疼疼，腰疼腿疼关节疼，一药变天先预警。痛痛痛，坐卧站走钻心痛，无法劳动和运动。快快快，快用筋骨宁。筋骨宁医用远红外疼痛凝胶，专为颈肩腰腿痛患者而研制。二类医疗器械及热疗、远红外疗为一体，促进局部血液循环，辅助消炎、消肿和止痛。做口碑产品，用事实说话。腰椎间盘突出、腰间劳损、腱鞘炎，抹筋骨宁；关节炎、骨质增生、滑膜炎，抹筋骨宁；颈椎病、肩周炎，抹筋骨宁；颈肩腰腿痛，哪儿痛抹哪里，管用、对症、舒服。
4: 现在拨打电话呀，一盒29.8，打个电话就可以免费送货到家。
3: 对，没错，只需一个电话，一盒29.8，包邮费，送货到家。颈椎病，脖子一转咔咔响，麻木僵硬，抹一抹；肩周炎，肩周钝痛，抬臂就疼，洗脸穿衣都困难，抹一抹；腰椎间盘突出，从腰向下，放射性疼痛麻木，直不起腰，得扶墙，抹一抹；骨质增生，滑膜炎，膝盖肿痛僵，关节酸软响，走不动，蹲下起不来，抹一抹；关节炎，关节疼得动不了，活动受限，腱鞘炎，扭挫伤，又肿又疼，抹一抹；颈肩腰腿痛痛痛，你就快用筋骨宁。
4: 一盒29.8，打个电话就可以免费送货到家。
3: 筋骨宁医用远红外疼痛凝胶，一种辅助治疗颈肩腰腿痛的专用凝胶，

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るのかな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々は傭兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 梁兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅帝は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が心霊があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: リャンフェイは死んだが、だがジー南部交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: クスノキさんは武功隊に倒されたのよ。彼の仇を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 行不行啊，哥？
3: 连城，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了才好得快。
4: 这是程立刘大夫的报告，怎么会是这个样子呢？
2: 不会就一两年只这样，我命不行吧？
4: 毕竟是脑部受的伤。
5: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量。啊。

0: 场还能有办法再看病啊？这是能看病还是
1: 怎么回事？
0: 为什么不让贾樟进呢？啊，为什么不让贾樟进呢？
2: 我孙子，
3: 孩子，
0: 孩子，赶紧看病吧！
3: 我有孩子，
0: 住在哪儿？
3: 你没瞧我孩子？
0: 赶紧请走好吗？
4: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
5: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
6: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずに用心しなければならん。決して子供は話しちゃならんな。
5: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
4: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
7: 哥你起来啊，哥你醒醒，你还要教我功夫呢。哥你起来啊，
8: 你哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りは梁兵で、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 特大新闻，特大新闻。
5: 不可能啊，不可能，这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了。
8: 潘叔长，你可来了，你赶紧说。
9: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说

0: 你看看这个。窦小凡什么意思？
1: 我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情。毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？
0: 他会的，他一定会习惯。
2: 一律不得出城！
3: 赶紧的，
2: 部队！部队！部队！部队！
4: 快！皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
5: 黄腿子，什么时候了？还往皇军说话？
6: 这得出啥？
4: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
7: 百姓たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
8: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
9: もうすぐ迎えの船が青島に来ます。時間はもうありません。
8: それなら招待はやって。医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょ。
7: 何？そんなことをしたら、おそらく中国人は。
8: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で。

0: 風があった。ありえ、ラフェー死んだ、死んだぞ。
1: しかし百姓の中では話題になってるぞ。我々にとって大変不利だ。
2: 河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか？
1: そうなんだ。告示を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
2: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
0: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
2: だったら遊んでやればいい。かわいい、町の限界令をさらに厳しく、そして黒龍会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
3: 行くぞ、早く早く早く、
4: 別称も入ろ、入ろ、入ろ、急げ急げ、入るよ、
3: そんな
4: 早く、ナイス、早く、
5: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
6: 王海乐，王海乐，
7: 跟上，跟上，
8: 来，知道。
6: 王海乐，王海乐，
9: 怎么着？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
6: 王海乐，
10: 快点，快点，快点，快点！
11: 我是梁飞。
12: 孩子。
11: 有梁飞在，孩子不会有事。
13: 好了，马队马队，
14: 走！
15: 啊！
16: 别过去！
17: 别过
18: 去！呀！
19: 上去！上去！啊！
3: 小鬼子，你各位们听好了，我就是你梁飞爷爷。
17: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
3: 小本事大人呐、
17: 本事大，来来来，快快走走走走走走。

0: 量産で8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これら全てがリャフィによるものと。
1: もういい。出て行って。
2: はい。
3: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
4: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
4: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国

0: 多吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい。

0: 거리로. 아야, 에 거리로.
1: 들어.
0: 아야, 거리로. 아야, 에 거리로.
2: 저. 아 거리로.
0: 들어.
1: 어야 이리 와.
0: 에 그게.
2: 고자.
1: 들어.
2: 고자. 아 고자.
0: 거리로. 에 그게. 들어.
2: 거리로.
0: 거리로.
2: 아이.
3: 这是什么地方？
2: 哎，给我记着，
0: 记着。
4: ついに300人集まった。管理をしっかり。失敗は許されない。
5: はい。
4: ではありませんか。
6: だと言うな。ヤンフェイが生きてた方がマシだ。ヤンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のヤンフェイが現れ、面倒は増えてないか久美子。わしの言うことが
4: 分かります。
6: 河合、
7: と
6: 火器を安全に前線に。

0: に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町、爺南がいつまでも変わらぬよ。さもなくば、河北司令部、陛下に、全帝国に申し上げたとん。
1: ご安心ください。

0: ちょっと待って。正面。让我摸，我就毙了他得了。现在不是时候。走。明日は計画通り。市が出る車は東門通り敵を確認する。うん。課長から脱出計画任務を必ず完遂するようにと。後で国に帰っての休暇を与えると。
1: もうすぐ船出ね。このまま順調でありますよ。
0: はい。

0: 軍進撃支援頼む。鉄火力が将来もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大軍は敵襲、武庫隊で火力強く支援要請が。
2: なんだと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大軍襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち上げることはできません。
0: 早く無駄を絞らせろ。
1: はい。

0: れ。
1: リャンフェヒール一帯が襲撃。すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でリャンフェと。
2: ありえん。リャンフェのフリした武功隊だろ。
0: リャンフェ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ。弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ。早く早く早く。
1: 急げ急げ。

0: できる武功隊が弾薬を襲撃、捕虜を捕らえました。
1: やめよ、見たのか。
2: 間違いないです。この目でちゃんとヤフェでした。
3: 买手机享补贴送大礼，响应2026年消费补贴政策，全新一代 AI 智能手机全国统一售价3000。

0: 弾薬庫に刺激支援頼む。鉄火力が正代もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。弾薬庫へ敵襲。武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと。奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 弾薬庫襲撃市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。
3: 早く部隊を集合させろ。

0: 入れ。
1: リャンフェヒキール一体が襲撃、すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でリャンフェと。
2: ありえん、リャンフェのフリした武功隊だろ。
0: リャンフェ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、
4: 早く早く早く、
1: 急げ急げ
4: 早く。
5: リャンフェ率いる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
6: ヤンフェイを見たのか。
7: 間違いないです。この目でちゃんとヤンフェイでした。
6: バカね。これはどんな武器だ。
5: 武庫隊が作った火薬で火力も強いです。

0: 前に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
1: はっ。
2: 窦小凡来了。
0: クリコ、中にいるのはリャオレイだ。弾薬に何があれば、我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
3: ヤンフェイのはずが。
0: しかし兵士が見たんだ。
4: うん、奴は
0: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
4: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
0: 今は何もない。
5: 興味だ。
4: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
5: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
6: 哎，
5: 搬两箱炸药跟我出去。
6: 走。

0: 報告、軍名侵入者が結成を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ、よく考えてくれ。

0: い。
1: 中国でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに地なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
2: 報告、入れ。
3: どうした？
4: 河合所長が、河合所長が滑風自決を。
3: 会長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを会長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあリャンフェイも、あ、奴を殺してない。
3: 会長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが

0: カールが面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: はい。
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お知らせか。
1: 急いで向こうの道で止めて。